0: དེན དྲ དྲག ཤ བར རེ རེ ཞིན གུལ དུང ཤི པ དང ཤང ཆིན ནམ ཤི ཅུ དང ཤང ཆིན ཆ བུ ཐིན ཤང ཆིན རང སྲུང ཐོན ཁུང ཐིན སོ ཅི རེ ལག ནེ ཚལ ཉེ ཤ ལ ཉན
1: ཉན ཁ ནམ པ ཐང དེ ཤོག པི སར འདི ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཙོམ རིག པ ཝན དེ ཤ དང ཙོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ པ དང རྒྱ ཚོ མོ ཅལ དར ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཅུ དར ཁལ བ ཝན ཏག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན རྒྱན ཚེ རང བམ དང རིག ཛན རོ མ ཉི ཅི ཤེ ནི ད དེ མུ ཤི
2: ngatsu jima thne zu sa chum ngatsu thung nyam de yo
3: sa chum ji ngatsu de thung yang char dung jong wer song chu she jin yo
2: sa chum ji shemang ji jer si khe ng tang eng gen nak tang kle shi yo
3: sa chum ne ar yak khu ji jer si cha chum yam la a ge chu ling go ji ji de su yin
2: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum lo jong she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa sa chum wei chu xie ba ji ne nga chu tai mun gen gan che yin
4: chal shu lu shu bi ga zi shin ma li ba jia xin cha bi ngo m cer shu gu zhu zhen
5: ga lang ke shu du ji hua bin chung ru gen ngo m bi xia li a zhong ge gen de ren yan xie ge mi long
6: ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོ
7: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ано шел хтун шел хсор шел ко шел го шел дэн шел дэр шел хсор шел тэр шел кор шел пэн шел тэн шел тэ шел гука диг хуйжо диг нане а дагал хтэн шел хсон шел цэ гука хтун шел та ано шел та хтун шел нигари маананг хуй маананг та мюгу па да до хуйжо де ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ni cha gu chi chu te chri ne jo gende ka na na ro no ta jor no ti u kra ka na na ro no ta jor no ma re ka na na ro no na jor no de gu ga no shi nan tang de no gu no gu ke no ton ti gu ga de khtor shi gu ka ta na ro ton a jor ton ta yin je ma no ke da na de khu je ji mo ti ra ta ka ta na ro to ra jor ton gu ga de yi no cha de ra khtor jim ba zen jim ba khso jim ba de jim ba tourism ba tourism ba rangzinje gombenje dumbenje tumbenje xsevenje kevenje ta ya chi xirishao de de ta ngonjila dewa su songwi shela 我们就没比蒙顿南拉这等一帮客人下的我们就没比你存的大这个我们就跟那里是东西的头生个那里头为哪句话还那几位等的话呢就把那这头修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修 che ko no so ta adagla adukshil anyukshil toshil alafshil shifshil digesh shif de gunu kwa che sera kon de la so kan gukche ke shi de kali yo no te de ko te ko ku adavshir toshir doshir yeshir khatakshir адахшэд гук нэг атгшэк атганда нэгэла мёнга тиш сотан яла тухша тавша киша агша лоша сотан титгли жен тата тан мауалан жипа хту жимба хи жимба адой жимба сотан хту хэнжэ гыпэнжэ хивэнжэ си сотэ цомбэшаод гу ди хту жимба гу нуг хтунда махтуг лухтуг лухтуг тугра дэг гуандич махчиг а махчиг темато лухтуг зэмбад янжи саме кукумо дэ янжи саз ука ахтуг зэмбад тина хисун уг нантона кугу купанда тугда дэ зэмбад тута тухэн дэ та гыпэн дэ хирэн дэ си ту си цэмбэр шао дизэн тэ муэнин дэвалан жигпа фэн кэн tang, gun, chem, gun, song, pem, gum, chun, tem, so, dang, adagla, khtung, rang, tong, shil, rang, shil, rang, shil, zina, pichiknu, dhudrab. Khtem, shil, nyam, shil, nyon, shil, nang, shil, du, shil, sa, shil, zi, shil. On dirait, je sais que j'ai dit, tendra, cherche un yon à des deux côtés, très cherche un jérite, on dit, ou qui a cherche un yon à ce jérite. J'en la poncha, pancha, chancha, lancha, luncha, amacha, sautant, tatatant, maoua, aranzimba, temzimba, nonzimba, odouzimba, nongi, tonwanger. Nyambaranger, Gungaranger, Tambaranger, Xavaranger, so-so. Ma-nang sim dewa-njigpa, Xtil, Rul, Til, Shir, Rul, Adin, Chen, Xin, Amin, Shin, Shin, Tar, Tar, Tur, Tur, so-tang. Adagla, Tun, Xten, Jin, Adin, adin zina njandir gudunze. Adin, adin zina htaynu gudunze. Vinu ta, htaynu gudu, katata zikta. Hkir, hchil, jir, pi, len, amun, sil, nyan, kir, panshi sotan. Yanla, parsha, paisha, abarsha, jinsha. Nyesha, Munsha, Agasha, Sotan, Tatatan, Mawayan, Tunzimba, Tenzimba, Jirzimba, Joyzimba, Nilzimba, Turinja, Membrinja, Simbrinja, Tarinja, Soti, the Tukan, Dirty Tanjala, Tumbr, Shaud, the Huijun, the Gunu, Jinsen, Akuga, Chiniji, Jikaka, Agili, Tisun, Tagunu, and you, Chirna, Di ajinji ke nane yang puge ngilitism chikajuk muge ngilitism chikajuk manang ngilitism chikajuk ti soso khije jono di do o chi kache to debato chundi nana khije tma nyong ejayon jonde amrsete martenjan ajinji ajinji saik Njiu yangjiu nikatang taik yangjiu ki jin dewa tomba shinti mangshan. Ayin dewa la menji pi chepertane xever tongwa wunji huiju gopa nansi seshan chikchiwa te seret. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོབ ཅིལ ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུན གྱི སྟམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཤོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: ཚེ དེན གྱི ཉེན ཁན ཁོ ནམ པ ཁེ ནམ པ དེ མུ ཡིན ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ རིག ཚན རྒྱ མ ཡིན
3: དེ མུ ཁོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ ཚེ རང མ ཡིན
2: དར་ཏ ཁེ ནམ པི ཉེན ལམ དེན ཇོ ཅན པ ན ན ཚོན མེན ཇང ཇོ ཉེན ཚན ཁང ཨོར ཁ ལ ལོང ཚན གྱི གང ཅུང སེར སམ ལེན ཚན ཡིན
3: 当地林村能的总理比天南了习近平个解释了中立国龙啊西比不等比可个年个瓦等而这个三十多年前把你国这个小比南把其十多年把这个阿斯些习近平个解释了中立国龙啊西比能 Bultang bi khnirga wate. Zona tsiyarang to ji chasuran lig ji de vieren tang da ba. Nyamlen she gi shib bi to cha tong ji.
2: Zona tsiyarang to ji chasuran lig ji de vieren tang da ba nyamlen she gi. Ni tong ju ji lu da nga bi tsi ji nyen. Hop chu na ba tang ger gi na ba. Alom tha na ba cho. Derung na nga ji zoni ti chen re. Beijing hop chen da yong ni na ba cho tang lan zum ji ngaji lengal langni lu kornga khurwar tansu shaje shongwar ngarang hajang gau shong thomar nge tang chongyang ga chapshi ni pejin thobchin je ge lhub tang lezo yung tang je yung je mar kha ka jona sor ti chin je ta hi de lag shaje tang je yung je ja chi thobsi le tum ba tang joni le tum ba nam la ala na thobi kendal shaje yan den ngarang chongyang la le ka she ta yung ji sa Beijing thobchin la yong thang nga wa yin ba tang yong thang ri ri nyam chur man da ba ri ti yong gan de lang chu hol ba ri thobji nang de khar mar yong di sem cha arab ta kho yong gan de nga chur nang la tang rib je thob da chim wa na chi se i ba tang a li khe cho ba ren thang che wa de nir che wa ji re
3: ar nga ji ling ge li ge chi tang yar thun ar mang chu chan jig ji vi ar nga ji hing tup shung ni Chungki Ermang Tsurangnik Sarvi Sarji Yuri Shivatang Marki Sarangnik Chungkur Chapil Yungur Shkandal Tangyol Chungku Gungchen Tang Wanyi Gir Shkandal Tangyol Ngabzi Lingil Ji Tsanla Chungku Gungchen Tang Gungu Chilogu Losir Dunil Jain Marbtang Marbtang Ni Langchun Barwa Daki Langchun Barwi Kim Tsang Tang Langchun Barwi Yakub Langchun Barwi Marig Langchun Barwi Mirig Langchun Barwi Sigola Langchun Barwi Njikhtanji Satin Shio Batang རྒྱལ་ཁབ འཇིག་ཏན ལེགས་ཅ་བ་དེ ཀྲུང་ཁ་ དར་གི་ དང་བི ལོར་གི་ ཅར་བ་ལུང་ ཏག་པུ་ནང་ད ལ་མར་ཅི་པི་ དང་ཨན་རིན་པི ལང་ཚུ་ཝ་ཡང་ད་ཙམ་ཡོ
2: པེ་ཅིན་ཐོབ་ཅན་ན རིག་ནི་ཅ ལེང་གལ་སར་བི་ ཏེ་ནི་དང་ང་གི་ ལེང་གལ་ཅན་ཇོང་ནི་ཡམ་པི་ ཟབ་ཅལ་དམ་པི་ ལོར་གི་ དང་བ་དེ དེན་པི་ ཁང་ཡན དེན་རང་ཨུ་ནང་ད པེ་ཅིན་ཐོབ་ཅན་ཅ ཡ་ཅི་གེལོབ་ནམ་ཅི ཐོ་ཐ་ཝ་རསམ་ད མེ་རྒྱལ་དང་མམང་དང་ ལེགང་ཉམ་ཁར་དང་ Tīrūp tāng chacūk tāng dōksā shīgirīl jīn dāng tāk yu tī tāpshūk gāngchī tōg rāngjī jī sārjīn zīgchīn jirjī sīm jī shāzhīg lā lāgjī chēmbū pāyō. Tāng chūchīn chūbjī pī tōg lū jāni jī bātā mūgmīn tōng yō. Tārtā ngā chū lō jī jī tīkab gāngshīg lī jīng chūngwā mārīg shārtir lāpū chī yung bī mūgī lā hīb nī wā tāng. Lō jī jī tīkab gāngshīg lī jīng Amgi te ngun bar jib thup bi dang chui tang ni tup dan bar jir yu ji ni shen yung yu.
3: Leogur yaya shilin lir gib chi jia pa lam shil zim shi sirwa tar. Zhonghua marga jar tira glabu chi yung ji amgi la zi zim tig nir shin na nga ci di zam ji ga nam ying tang. Nyum li shil min yin bar zonba lirin shi gi la di zam ji rja chi yu nir gilung shi di dun tam bal tab shi gi. Di na gharam jin da Nuljil jiwa kuru shi sirwahtar. Di jichawu babgin arangmu nangta. Marib rimshung ga yunna tsangmir arangnil ga gushkib tang lihkil yobbi. Tsangmi arangnil ni si dirib ga chartin uguta mati chanukul tang lorgi xatin shegi yob. Yunna na dirib chunshil ga caltik linchi jimbu shikin ba tang. Dirib jingantan yunna la juyula dirib ga zibjilna yunni topkil rel. Rjachi yunna tsuwar ngabzi lingil ga jansu yakhina Tangan gu chilgu dirib ji lantir juu bi dindir kan tang sartul kan. lakjin bakin chi shegi ba deng, oywa me bi da sim deng pal da shong yu shi jil, pan sim chuk bi xe xa. Ta chu bi njuan tang chi ki to ni, ab ya yung marik ka ma mung deng lan da lor ji jing gan cha chak da lang ni. Ar ngab zhin hing tu la dewi jing a namba da wi dirib ji u tong chu ran jik ji diril.
2: Thob chuk namba deng gergi namba cho. Thob chin na rig zhung shim jik deng den lig cho shib shi ni yin bi. Ni gor kib nda deng shtan ni, Chitsuk ranglik ji stevi rintang stavi naito nukkur sobchuk namba tang gergin namba tsur samtsil peri shendu yo. Ngi naito ndalangwa na ngaji nyungtub darpil tangji chani simla korishung. Ngaji nyungtub ji Trungku mamang tang Trunghwa marik ji nyerib ni zung tuinir shibi huantun ji rintang stava tsung yo. Jechi tang yaritun mang tsu chanrik ji na nga chi tang sang ngar jin jin chung tang nyam len she gi bi stevi ren thang yim bi ya chi jo na chi jin chung tang nyam len she gi par masal zhe zu yong ji jing jin chung tang nyam len she gi
3: mi ri ge zhe zu gong pe ge lor ji la sa shil shi par ma ri khit tang ya kib ji gong ni she na phu ji na rang she tang tang sa ke ji dob khna zhe zu yong ji zhen tan de ki lian bi stevi ren thang da re stevi ren thang da wi na Мэрхэдэн Якэбчэгэ санби дуэнэр тхэйо баадэн. Хчэцухэгэ лангдурэгэ гэнэх тэгшэлгэ арэнтэнгэ цажэн уэйул.
2: Нами штамла. Лапчэн чэлэгэнэ арэнгэнэгэ нзэнгэшчул сэлвэрэшэ баадэн. Дэнэ амэнгэ лоргу янгэнгэ сардэнжэ ба. Тарэ мэнзугэгэ гопэнгла нэг бао. Хтэвэ арэнтэнг штаваанэ дуэндамдэ гэнэшчулчэг ян баадэн. Агэр чэг гэнэчу ян ла, чэвэй гэнэчу чэнбу шэг чэн ян бахтэ. Дякэб чэг гэнчу дэн, чэцуг чэг гэнчу ян. Дякэб ла гэнэчу лэмэ на мэдэр, мэ ла гэнчу мэ на мэцэг. Кайсэл дякэб чэг дэн мэрэ хэла, чэмтэн чэ стэвэй рэнтэн штава мэ бэр, зэнгэн чэ хэн машэл чэн, чуба ла кунг мэ ба ян шэн, мэрэг дэн дякэб дэнэл,